naravno da ćemo ispuniti ove želje za naše društvo, za predsjednika kluba Danka Andrića ili Adića, izvinite, u Sanferdenu. Pozdrav i za sve vas koji nas slušate.

Ide moji, dalje sa vašim željama lijep pozdrav za Jelicu Tolaković i njenu porodicu u Štuba Italu. Pozdrav iz studija radija Korenite od Saše Radojkovića i Mileta Tolakovića.

0: našli jednu lijepu pjesmu, ja i moj Saša, prijatelj, voditelj, jednu pjesmu, puno pozdrava za Branka Milutinovića i koji je momentalno u Velikolao, je li tako?
1: Tako je, tako je.
0: Živio, pozdrav, Branislave.

naravno da se naša Goca Živanović uzgaća sa pozdravima. Hvala za lijepe vaše pozdrave i samo nas veselo slušajte. A naravno i naš prijatelj Ilija Tepić i njegova supruga Bosa. Nek pošalju i nek napišu jednu njihovu onu drvensku na tamburu, momci moji. Ajmo.

veliki pozdrav iz studija. Radio Asa, radio Korenite, za našega slušalca, našega prijatelja Gojka Savića u Novom Sadu. Gojko, bivši prijatelju, kako mi to kažemo, pozdrav za tebe i tvoju porodicu. Uvijek s nama je veselo.

kako smo i na samom početku najavili da smo prešli i u drugi program Radija Korenite. Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobro nam došli na frekvenciji u 105,9 MHz. U ovome moramo još da pozdravimo i našeg slušalca Gojka Savića iz drage, poštene, velike Srbije i da pozdravimo našega najboljeg pjevača u Tirolu. Jel tako? Smijemo da kažemo. A zašto? Peđu Vukovića i Jambahu. Pozdravit ćemo i Vesnu Ristić u Brčkome i sve vas, poštovani slušalci. Dobro nam došli. A ne zaboravite da je Saša Radojković glavni i odgovorni urednik, a voditelj ispred mikrofona uvijek vaš Mile Tolaković.

Još jednom da pozdravimo Vesnu Ristić, Marijanović u Brčko menju i njenu porodicu. A naravno što smo obećali, naravno da hoćemo ispuniti želju našem prijatelju Iliju Tepiću i suprugi njegovoj Bosi, koji pozdravljaju sve slušaoce i Radija Korente u Izruku, a sve slušaoce sa jednom lijepom drvenskom pjesmom. Zašto ne bi moglo? Tako zaleći.

Naravno, i pošto je naša prijateljica Bagzada skoro imala rođen dan, mi joj čestitamo sve najbolje u životu, dobro zdravlje i pozdravljamo njenog supruga Željka i njene dvije golubice, dvije ćerke. A malo nije je zakasnilo, ali ipak srećan ti rođen dan, želi ti Mile Tolaković i Saša Radojković iz studija Radija Korenica.

naravno da ćemo pozdraviti našu slušateljku, a to jeste pjevaljka, pjevačica Dajana Vuković iz Banja Luke. Pozdravit ćemo Boru Džombića u Rojtu. Pozdrav prijatelju. Naravno, pozdrav još jedan put za Boru Džombića. Pozdrav za njega i njegovu porodicu i sve njegove.

Ispunimo i ovu najljepšu pjesmu sa željom našoj Goci Živanović, upravo Goca Živanović, kompozitor i, kako se još Saša kaže, naravno muzički programa, baš će ovu pjesmu da otpjeva Ljupče Nedić, Kazaljka na sat. Goco, pozdrav iz studija.

iz Zubu, baš pjesmu. Divnu lijepu pozdravimo moga komšiju Slavku Tomića u Tutnjecu kod Ugljevika. Pozdravit ćemo i našeg Branka Milutinovića. Branko, jel veselo živi bili? Ali ne zaboravite, Saša Radojković i Mile Tolaković u programu vaših želja. Čestitki i pozdrava.

da ispunimo još jedan lijep pozdrav koja nam je stigla, Natalija Radovančević koja se nalazi u Tržiću u Sloveniji, želi da pozdravi nas u studiju i naravno svoju familiju. A ova specijalna pjesma ide